0: don nain anang ching fo don ti kan sia tangai kan fu chan ring hi apoi mo em emani lal party hi fin na bulani a do tan na dik siam tur chan mo ron tur dik tak pathian kan ron masak ber hi kan fati tan le chung ko tan te po hian kan din so na tur le khovel kan ma chon zel na tan le an ma chon zel na tur ta na tha ka ti ber mai chu anita ani
1: le tikhan du thanna diksiam tura fa te buat sai dan sang sang chu kan han soya ti tur tuk sakte ma khwa sakte ma ni hun theu alo thleng thin ti te te re pe na te chung ko tha din sakte le lalpa ti te le fin na zon te kan han soya thu pui tha tak le sei ho tur tam tak tun lai thang tharina an mamo em em ani a kan soi tak te a tha in ke ma ni nge po in kan lok pui nge yang te ro thian nu
0: lok pui le tuk ilo hu leng a kavar huai huai mei o ba ka han sei pui tur ka nei cha alom om ka tilu tuk tiang ang sei ho te po hi mo kan in fin cho a tha ania ba ka ra e ti khanin kan the dar pa ze la lo ni bokanga
1: tian mai ato phan khari la chak lo na lai panga le chak na lai panga hi kan fa ti hian han jak chuak thei se mu mal takin ma la se in zir se tong tam lo se thil chik se ma son na le du than na dik ma ni in riat chian na a pinge yang ti karing tlatani
0: ni e dik chia thil thatakani nge nge yang le chian nu kan sei te kha tha in kan du tok mai don mi hei kan hun la chu
1: oh
0: alo chan nu le to sia kon chatak kan le ya alo mom de mai ti ro
1: ngai chatu zong zong te tuk chwa nuam cho ei tui mu tui mang tha vek ule
2: du than na dik thang thei tu ra fa te bot sai ti thu pui manga chian dun ti ti na hun ron mang tu te kha lal nei ki mi le hlogic pui chon pui veng mi te an ni chutizong chu tunchum mechipol hun kan pan ho theide chu alo ni le ta a akashwani aizol fm zoi za point pasari achanga pon chwa ani

kan zai fakin huna jonathan lian na zai mangin kan hun kan han tana kapon lam landan ti hlamoi tak mai aron sa a o vante le o thilsiam tin reng te hianin ni tin mai hianin ni e sia asiam tu an fakin an joy moi china amai ro chu mishing te hianin siam tu joy moi lo zong le fak lo zong te po hian kan nun chang alo om china chuta chuanin kan nun te in siam tha zel turin he la hianin min fu ina sa hle ani ti ro u ngai thatu te po in khatiang ril ru kha ke ma ang boka in lo put venge kha ka ringa tuna chuanin mei chelam zaya kan kal ve thunganga betsi lerin sangi zai kan ngai tha haudona ani hianin min manga isia ti hlamoi tak mai aron sadona he la hi ke mangi po ina kala du em em mai ani a enge manga iche ka thiam ne mo idu zong ti mai lo cho ti vel te kha mo khalai khalai tlar vel te kha ke ma chuan ka du zwal la ani a nangni po ina he la hi chu tha in lo te in lo du ve veau kha ka ringani betsi lerin sangi zai ngai tha in kan hun chun zumang

mai na ni hi an ni hi an an ron rem do na kan pathian kul pui nge ti la lamoi le ro pui tak lo du tu zong zong te intan he la hi ka hla ne.

F van lal tlo angi zai moi em em mai kan ngai tha a ai kupta sabel ti la ani a ladang moi deu mai ngai tha le ang u o em a se chumi ma chuanin he ngak te pa bil kho thira lo lang tlat mai a rj play le tur kha par pari pu meng moi te a nguri sai lo omega sang te a vi kung te a itan ka hla ne aron tia e ngak te pa bil kho thir i lo dam mo itan po karon hla ne o lo ngai thla la ti chuan a top min lo then pui bok don nya tuna chuanin alat lai lo ti la esther lal thiang hlimi saki lo ngai thlang